0: Et ass 3 Joer. Honner kom as iwwen. Tee d'Ensemble ma Mike Tok.
1: Hier, wunderschöne gute Mëttech. Wëllkomm bi 6 Joer bei mir haut.

E richtesche Summerhit vum Reinhard Fenrich, lo e méi Deistadt litt als nächst. Heite grad mat tot aus vum Wiener Voodoo-Jürgens, net Udo, méi Voodoo-Jürgens.